Ofen af færgjel, der leder kalbel. Læt jer bunden med en strik. Hoch im Himmel, der fleder fågjel. Fleder und træt sig hin og zurück. Der lacht der Wind in einer Korn. Lacht und lacht.